menjalani keselamatan. Maka memperbanyak salawat merupakan bukti cinta kita dan harapan agar kelak akan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua dan kepada diri